0: Ia o le PCLF, kia wha pitoa tua mo tina umalawa o le a celebrate tia le lato aso tina i le nei fo i tae au. Ia wai whaile, o gere i rope ai o le breakfast a amakai. O le mea o le aso tina, a ka ule aso tina. A fai ale breakfast e kai au, ua lava e ale breakfast pe ua breakfast so o male lunch.
1: A ua lunch fai ma dita.
0: Fai ma dita. Ua kolu la, ia vai ainga al tinali. Fa be e kai pe yo mei sa fai e so lai. A kasi ale de bea ai e fai ia. E ai ai ati nā ia ngā umma fōi nā. Al mele o lō. Ngā alfia fia ole. Ngā alfia fia ole au whaipisi ngisi. I aso whāpea. Awai. Ia ai kakau fōi lā ngā whai fōi.
1: Ole tele a. Ole tele a o. O a inga whai. Tasiale. Ya mantu wai paula sa ah ya etele ala e fai le tona i le audi po le fai tula ya etele fai o isi ainga e umma lava i le breakfast ale umma le breakfast ya ka ate whanga we oi tene o ye ye mantu foi whanga wa ye foi la tau ai la tau ton ya e oi oi e la tau mata in loa e Mela night a while breakfast. A little male breakfast battle, a man lot of file coffee. Lay as a simia, ta while ape coffee. Yena epispecially less arco. Ya monk is a tangata.
0: I can follow easy mother, a cockle mother in law of my E va veale, e va veale, le uma yor kua. Pe aka o kule mada in lo.
1: E fuale mada in lo.
0: Ya, ai awa a o la ula fautuanga i mada uma. Ah, ya le ai. Awa kau ke faia nga mea. A fai o le anga le vau, o le mara male mare in loa. Ia. O le kai mileia le kalangoa i loa le kelfong, vidi iai, ia, o le ae. Wapea o e le koe sau, ai wa, e ise mea o whaku ulu i loa mafau fau. Ia, a le ae, o vidi a koe wha amangui a kule aso ki ngā ia oi.
1: Fine
0: go fine. Yeah, fine go fine. Yeah. Yeah, que ya le voy a ver. Le ese me ocupo, le me uma.
1: Ale si ya es que el fong y falla, ya. En ovilia que fa mangia con la saquina y manguia, que ya soy aquí, ya. Con cula lo que fue. Ya, uba fue le ya coica y fue. Ya la voy a un failao. Yeah.
0: If for the king up on the law, yeah, well, yeah, I can't call all the sale. If I come more or don't, I will say,
1: yeah, if I pick out,
0: yeah.

Ia. Mo tina uma o faia la to as fanau I le pau I le aso tonu nei o tina. Ia o le pesele o lo aso fanau. Happy birthday to you all. Sin fa fonga.